aw de wa kuma die chire wo pese wo ye se wo hwe na se ya de papa nko ade a yire ho na ye memma wo ba mu